0: ки дар панҷ минтақа фаъолият менамуданд. Ин дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорог, ин дар вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд, дар вилояти Хатлон шаҳри Кӯлоб, дар минтақаи ноҳияи Тобеи Ҷумҳур, минтақаи Рашт дар ноҳияи Рашт ва дар шаҳри Душанбе ин марказҳои ҳамоҳангсозӣ фаъолият менамуданд ва дар соли гузашта тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо даровардани тағйиру иловаҳо ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 468 ин марказҳо ҳамчун муассисаи давлатӣ марказҳои агентӣ дар вилоят ва дар минтақаҳо таъсис дода шуданд
1: иваз ином карда
0: албатта инҳо ҳамчун муассисаҳои давлатӣ
1: بسیار خوب یک شنونده در خط علاقه است بیت گوش میکنه شنونده رو بعدا برمیگردیم در مورد فعالیت این مرکز و سلام علیکم
2: سلام علیکم
1: شما کی هستین از کجا زنگ میزنین
2: امام علی هستم از ورزوب
1: امام علی از نوحیه ورزوب
2: بله
1: مرحبا
2: خب اولا سلام به کورماندان ایساز
1: دشنبه سلامت باشین
2: بیوم روزی بعدت ملی برای همه
1: دورد سلامت باشین
2: از سوال ایمان چیزین هست که در همون اعضای کمیس که اچه هست کنماندان پرکراتور هم جایگیر کرده شد
1: در کجا نفهمیدم؟
2: در همون کمیس هایی که بخانه ها می رمز و همچون پرمیزاد نمرویس میکنند کنماندان پرکراتور هم جایگیر کرده شد
1: آمدن بخانه شما؟
2: ببه
1: بخانه شما آمدن؟
2: نه من خود از دوره شده از دوره خروجی معیوبم
1: بله
2: معیوب گروه سیوم تا سال 2020 از این ساختار دوام نکردم طلبم نکردم و وقت مانده عمرم طلب نمیکنم
1: سلامت باشد یعنی شما میخواید که یک نفر از کارماندان پرکراتور همروی اعضای کمیسیه که بازدید میکنن از خانه های اولیه های کمبیزوات
2: چی میگم فیروز جان
1: بله همرو کرده شود
2: در خانه یک معیوب است اگر همه صاحب دو تا سه تا ماشین شخصی گزارانده است معیوب گزارانده است امیزا همه کمیزتی من فکر میکرم برای اون نفاری همین است که بوله جوکه خواب هم
1: بله
2: با امانو نصیب کند و نفاری که زیر پای از نقلات شخصی دورد برای وی چی در کرد کمیزتی
1: سلامت باشه
2: کمیزت ماشین نخرد
1: سلامت باشین سلامت باشین تشکر میگم برای شما
0: مرامت پیشنهاد شعبان بررسی کردن در کار و بعدا پیشنهادی که یک نفر از پرکراتور در اعضای کمیسیا باشد پیشنهاد می توانند که به واسطه به نوحیه حکومت نوحیه
1: بله حکومت
0: اجرای حکومت دولتی شهر نوحیه ها معاوین سرپرست ساحه هیوشمویی معاوین رئیس شهر و یا معاوین رئیس نوحیه
1: بله
0: سرپرست ساحه همچون رئیس کمیسیا فعالیت کرده ایستاده است و نظامنامه نمونوی که وزارت تندرستی و هیوش محول جمهوری تاجیکستان با فرمایش خود تصدیق نمود و به تمام 68 شهر و ناحیه رسانیده شده است در همونجا نمایندهای یعنی کمیسیا پیش بینی شدن خدی کمیسیا ناحیوی به یکون مبالغه می تواند که مسئله پیشنهاد شهروند رو بررسی نماید و به شهروند یک جواب عمیق درست
1: اکنون در مورد فعالیت همین کمیسیا ها رفت گپ در سر همین مسئله رفت این کمیسیا ها حال و فعالیتشون چی باشد این به همون مقامات محلی داخل دارد
0: این مقامات محلی هست چون که در خودی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان که ترتیبی معین نمودن اولوی کمیزات و رساندن کمک پول و نشموی تستگرد است در خود همین ترتیب پیش بینی شده است که در سطح محل کمیسیا های محلی وابسته به
1: پیشگیری
0: در چنین بند یک مفصل اومده است مرتب شده است پیشگیری حالت های کروپسیونی و درست پیشنهاد شدنی معلومات شهروندان به کمبودی به اضافه نویسی به دروغ بای کردن قید نمودن همین کمیسیه ها باید تاسیس داده شوند در خود ترتیب انا همین چه قرار حکومت اومده است
1: تاسیس داده شون و فعالیت کنن نظارت برن
0: فعالیت نظارت پورا حتی با همون کمیسیه نوحیوی یک وظیفه و عهدهداری های اونها می باشد ҳар моҳ дар ду моҳ ақаллан як маротиба баррасӣ намудани сатҳи камбизоатӣ ва расонидани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат, то кадом андоза кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ба оилаҳо дар сатҳи ҷамоати мисол гирем ноҳияи варзоб то кадом андоза вай рафта истодааст. Дуруст таъино дуруст рафта истодааст. Комиссия фаъолиятро чӣ тавр ба роҳ мондааст ва натиҷагирӣ кардан аз кори комиссия ва гирифтани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ.
1: саломат бошед. фикр мекунам ки пешниҳодашон боиси қабул аст ва исори ташаккур мегӯям. як нафар шунавандаи мо салом менависад, гӯш ба барномаи шумо дорам, як суол ба шумо пешниҳод кардааст. ҳамин кӯмакпулиҳо ҳамасола гирифта метавонанд ниёзмандон ё фақат барои як сол аст?
0: кӯмакпулӣ дар ҳолате ки гуфтем ҳолати душвор қарор дорад ва мустақилона аз ин ҳолат баромада наметавонад оила, метавонад муроҷиат кунад ва баррасии аризаи онҳо тавре гуфтем дар қадами аввал, марҳилаи аввал комиссия, баъдан баъд аз хулосаи комиссия ҳуҷҷатҳо ба маркази ноҳия оварда мешаванд ва ба системаи иттилоотӣ ворид мегарданд ва дар мавриди гирифтани бали гузариш кӯмакпулӣ таъин мешавад. агар дар мавриде ки кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ муҳлаташ тамом шуд, яъне 12 моҳи муҳлати камбизоатӣ тамом шуд ва ин оила ҳоло ҳам дар ҳолати душвор қарор дорад, метавонад боз аз нав муроҷиат намояд. чунки ҳастанд оилаҳое ки ду сол қабл камбизоат буданд ва сеюм сол нест ва на соли 26 нест ва онҳо камбизоатӣ гирифтаанд, мақоми камбизоатӣ ва кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ ба онҳо таъин шуда аз кӯмакпулӣ бархурдор шуда истодаанд.
1: саломат бошед. ташаккур мегӯям. як нафар дар хати алоқа. салому алейкум.
3: ало, салому алейкум.
1: дуруд ба шумо.
3: шукр ки фирдус бой саломати хуб танг.
1: саломат бошед. ки ҳастин шумо?
3: ман муқим ҳастам аз ноҳияи 5. ҳами мо пенсионеро хидмат дар кӯмакпулӣ туғри мекунад. метавонса бошем ка?
1: шумо ҳоло оилаи камбизоат ҳастен ё не?
3: неам пенсия мегирам хидмат.
1: фақат нафақа мегиред. ҳамчун оилаи камбизоат худро медонед ё не? шароити зиндагӣ чӣ хел? рӯзгоратон чӣ хел аст?
3: рӯзгор шоҳай ман просто барои хидам гуфтам ку агар битунам агар натуни чи
1: дар хона чӣ доред? акан аъзои комиссия меравад як бор мебинад ки хонаи шумо чӣ хел аст, чӣ шароит доред, дар хона чӣ доред?
3: дар хонам ҳам ҳамсад ака
1: хай тамом шумо оилаи камбизоат ба ҳисоб
0: намераведсаломат
1: бошед
0: ки дигар нафарро вай кунед кӯмак расонед.
1: бале, имконият барои дигар оилае ки воқеан камбизоат аст сарпараст надорад. имрӯз оилаҳои ятим ҳастанд, оилаҳои маъюбдор ҳастанд, дар як хона сечор кӯдак ятим мондааст. ан ҳамин гуна оилаҳо бояд оилаҳои камбизоат бошанд. ан ҳамин кӯмакпулӣ барои ҳамин гуна оилаҳо пешбинӣ шудааст. оилаҳое ки зиндагиашон хуб аст, ҳатто миёна ҳаст, оно бояд ҳамчун оилаи камбизоат набошанд.
0: албатта имрӯз кӯшиш намуда истодем, на танҳо имрӯз, даҳсолаи охир, панҷсолаи охир кӯшиш ба харҷ дода истодем ки он дастуру супоришҳое ки бевосита аз ҷониби сарвари давлат, аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дода шудаанд, зиёд намудани сатҳи миёнаҳоли аҳолӣ
1: ва
0: аз камбизоатӣ баровардани анамин оилаҳо бо роҳи даромаднокӣ доштан дар оила. шаҳрванд аллакай худашон гуфта истоданд ки ман шароитам хуб асту вале ки метавонам кӯмакпулӣ гирифтам.
1: дурдаст зиндагӣ мекунад, аммо зиндагиаш хуб аст. фақат ҳамин гуна савол пешниҳод кардан ки мо ҳам имкон дорем ё не. вақте ки бисёр аз меҳмонҳо ба тоҷикистони азизи мо шаҳри душанбе меоянд, ин қадар биноҳои зебо, ин қадар шароити хуби зиндагиву рӯзгорро мебинам, фикр мекунам ки эҳсос мекунам ки дар ҳамин тоҷикистон оилаи камбизоат агар бошад хеле кам ё ангуштшумор аст, чунки зиндаги мардум рӯз аз рӯз беҳтар хубтар мешавад.
0: чунки агар муқоисаи соли гузаштаро гирем, фирӯз шумо дуруст қайд намудед, соли гузашта гирем 222000 банақш, зиёда аз 222000 банақша гирифтагӣ 222000 хонавода, яъне оила гирем гӯем, дар соли 2026 аллакай худи ҳукуматҳои шаҳрноҳия дархост ба агентии давлатии иҷтимоӣ оилӣ карданд ва шумораро ниҳоят кам карданд. зиёда аз 10000 хонавода аз рӯйхат дар рӯйхат аллакай нестанд. дар соли 26
1: 212000
0: пешниҳод шудааст.
1: саломат бошед. як нафари дигар дар хати алоқа. салому алейкум.
4: салому алейкум акои фиридҷон, рӯз бахари шодӣ бошад.
1: саломат бошед. ки ҳастед?
4: ман маҳмад аз ноҳияи масҷо.
1: хуш омадад, марҳамат.
4: акои фиридҷон, мегӯм ҳамин баланка мефхай ноҳияи масҷо мерем, ҳукумат имрӯз биё, охир мо биё, хеле вай газаниай мо одами нобино сасу мегӯ мегарда охири мо биё, аввали мо биё, баъд биё, мегӯм мо одам нобино мо писанд намекунам. ино
1: ин бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
4: همه حکومت ده حکومت اون ملک محمد خودونو ملک محمد
0: بخش اجتماعی اهالی است شهروند درست مراجعه نمودن چون که در مرحله اول به جماعت مراجعه میکنند در موردی که جماعت اگر همین ورقه ضروری رو نداشته باشه این بلانکوی که با همین نام بلانکا شهروندان همین وای میکنند میدونند میتواند به بخش اجتماعی اهالی مراجعه کنند و مراجعه شهروند نباید کشوله یابد
1: بله
0: که یک هفته و سه روز بعد و ده روز بعد چون که این مراجعه شهروندی که خودشون الکی گفتن که معیبی دارن نابینا هستن باید به طور فوری بررسی شود.
1: چرا چنین است روسی؟ من بسیار وقت از همین مسئله غمگین میشوم که مقامات محلی باید بسیار خوش معامله و خوش رفتار و خوش گفتار باشن خصوصا به همین طبقه این طبقه که بسیار قلبی نازک دارن پیرانسالان این طبقه اهالی زیر توجه دولت و حکومت و رهبر دولت قرار دارند باید که بسیار خوشمعامله و خوشرفتار و خوشگفتار باشند لااقل کارشان را بود کرده نتوانیم انجام داده نتوانیم باید زبان شیرین داشته باشیم یک مناسبت بسیار زیبا کنیم که با همی دل شاد از نزد شما برن اکنون این با مخونات محلی مبستگی دارد به هر حال شما
0: ما در تماس می شویم با بخش شما حالی و در این مورد هم البته به اونها می رسانیم که مراجعه شوند و هرچی تستر به رئیس کمیسیه
1: سلامت باشه نفر دیگر سلام علیکم
5: سلام علیکم
1: درود به شما متاسفانم اکنون یک شنونده ما با نام رحمان سلام علیکم برادر عزیز نوشته است سوال من به مهمان شما چنین است که آیا نمی شود آیله های مایوبان را که هر سال حجت گذاری کرده می شوند از وزنی و وزنینی می آورد با آنها دائمی کرده شود یعنی همین آیله کمبیزوات یک ساله نمو می خواهد که چند ساله باشد
0: مهلت کمبیزواتی را ندوازه ما بلکه دو سال یا یک مثلا گیریم ده چون این پیشنهاد ها هم سالهای قبلی هم بودن و این پیشنهاد ها بررسی شدن یک چی رو باید فراموش نکنیم که ما گفتیم تحلیل وضع خانواده و تغییریابی شماره اعضای اویله برای چی معلومات دوما درباره اعضای اویله طلب کرده می شود چون که در اویله می شود یک نفر زیاد شود یعنی فرزند به دنیا آمدن ولی یا متاسفانه یک نفر در دوام همین 12 ماه کریم مثال گیریم مفوت کند متاسفانه
1: بله.
0: یا سردار اویله یا اعضای اویله و به همین خاطر اینجا تغییر یابی شماره اعضای اویله به نهایت یک مهم است
1: برای مهم. چی گوید؟
0: برای آنکه اون اویله هایی که شماره کودکان خردسال آنها در آنها زیاد هست انا همون نشان دهنده امروز یک برتریت داده ایستاده است چون که کودکان خردسال تا سن 16 ساله دارد این اویله نفرای زیاد دارد این اویله نفرانی زیادی دارد که با اویله درآمد آورده نمیتونه در اویله 9 نفر 8 نفر کودکان نابالغ است تنها 2 نفری هست که با اویله درآمد میآورد و درآمد آنها البته در وقتی نشان دهنده این برتریت و همون کودکان خردسال داده ایستاده است
1: کودکان خردسال نابالغ با مبلغ ایلووگی در بالای همین مبلغ زمی گردد
0: زمی گردد البته شهروند گفتن که با مایوبان آسانی آوردن یک چی رو باید فرموش نکرد که الکی به نفرانی که مایوبیت دارن رسمان مایوبیت دارن نفقه مایوبی تعیین می شود و این کمک پول عنوانی شما به شهروند و اویله کم بزاعت مقام کمیزاتی داشتن وزی خانواده تو کدوم اندازه مایوبیت البته کستشوی هست البته درآمد آورده نمیتونه متاسفانه وی هستن شخصانی مایوبیت داروی محدودی وی هستن قبل مهنت هستن و همه خاطر آنها البته نمیتونن متاسفانه نمیتونن درآمد بیارن
1: ولیکن
0: ترتیب چون این است که 12 ماه تعیین شده کمک پول عنوانی شما
1: شنونده دیگر سلام علیکم متاسفانه علاقه کنده شد و ما امکان داریم که باز در رفتی صحبت به سوال های شما پاسخ گفته باشیم کودکان نابالغ چقدر مبلغ کمک پولی میگیرند؟
0: در برای کمک ایلوگی گفتیم کمک ایلوگی علاقه نفرانی که اویله هایی که оилаҳое ки ками зоҳат ҳастанд аз ин кӯмакпулӣ бархурдор шуда истодаанд. Масалан гирем, як оила мегирад маблағ 300 чанд сомон, 320 сомон, як оилаи дигар мегирад 480 сомон. Ин барои чи аст? Ҳамсояи ман гирифт 480 сомон, ман гирифтам 320 сомон. Ва дар ин ҷо савол ба миён меояд ки барои чи ҳамсояи ман зиёдтар гирифт? Чи пули манро дар гуҷои хато карда надоданд? Ё ки ягон хатои шудааст, хатогӣ шудааст, нофаҳмоӣ шудааст? Дар ин маврид бояд қайд намоем ки се намуд кӯмакпули иловагии дигар ба ана ҳамин оилаҳое ки кам бизоат ҳастанд кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин мешавад ба онҳо яъне ана ҳамин 858 сомониро давоми 12 моҳ мегиранд иловатан агар оилаи кам бизоат кӯдакони то сини 16 сола дошта бошад сари ҳар як кӯдак аз рӯи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне ба 156 сомонӣ дар давоми 12 моҳ тақсим карда мешавад сари ҳар як кӯдак дода мешавад мисол агар 4 нафар кӯдаки ноболиғ дорад ба сари ҳар як 4 нафар кӯдаки ноболиғ 156 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад
5: дар давоми як сол
0: дар давоми 12 моҳ дуруст ин ба ҳар 3 моҳ тақсим мешавад 37 сомонӣ 50 дирҳам мешавад
1: яъне дар болои он маблағе ки 214 сомону 50 дирҳам аст 37 сомони дигар зан
0: мегирад 4 фарзанд бошад 4 та 37 сомонӣ мегирад боз оилаҳое ҳастанд ки кӯмакпули иловагӣ агар ҳамин оила боз дошта бошад нафари 80 солас боло ба ин агар нафақагири иҷтимоӣ бошад аз сини 80 боло
1: як нафар дар хати алоқа ассалому алайкум
6: ассалому алайкум
1: дуруд ба шумо
6: дуруд ба шумо ба шумо ҳама вақтани сарат хотири ҷамъ мехоҳам
1: саломат бошед
6: расулуллоҳ илоҳи аин касбу корашон баракати аст аин касби калом болотар равад
1: саломат бошед маромад
6: мо мехоҳем ки ҳамин мо чорта мо се инвалид аем чор фарзанди ноболиқам аем чорта фарзанди ноболиқам ба сиҳафт сомони пинҷоҳ дирҳам пул мегирем а
1: бале
0: сари ҳар як кӯдак да дурустдуруст қайд карда шумо дуруст
6: мо дукас ози нобино дукас яко ман худам якум группа келинам дуюм группа аму дуюм группаам пул метиҳад ё наметиҳад
0: шаҳрванд муҳтарам
1: ба оила дода мешавад кӯмакпули
0: агар ки оила ду нафар маъюб дошта бошад ба оила кӯмакпулӣ зам мешавад ана ҳамун 37 сомонӣ ба оила яъне ки як маротиба ҳамун 37 сомонӣ мегиред агар кӯдаки ноболиғ бошад сари ҳар як кӯдак дар мавриди ду маъюб ё аз ин зиёда маъюб будан дар оилаи камбизоат ба оила агар се маъюбам бошадам дар оила як маротиба 37 сомонӣ дода мешавад дар маҷмӯъ дар 12 мо бошад 156 сомонӣ яъне сари ҳар як маъюб нею агар ду нафар маъюб дар оила ё ки зиёд маъюб бошад 37 сомонӣ ҳар 3 моҳ пардохт мешавад агар кӯдаки хурдсол бошад сари ҳар як кӯдак ана ҳамина хоҳиш мекардам ки дуруст вай кунанд дарк кунанд агар ман дуруст фаҳмонида тавониста бошам ки фаҳмонида тавониста бошам бениҳоят хуб мешавад ва дар мавриди сеюм категория сеюм категория оила камбизоат ҳастанд ҳозир шаҳрванд гуфтанд ки маъюбӣ дорам шояд сини соли нафақа ҳастанд шояд сини солашон аз 80 шояд аз 80 сола боло ҳастанд фирмасолони аз 80 сола болои нафақагири иҷтимоӣ дар оилаи камизоат ба онҳо низ анамин 37 сомонӣ дода мешавад ҳар 3 моҳ аз 80 сола боло агар нафақагири иҷтимоӣ бошад чунки дар оила ҳаст як нафар 80 сола ва як нафари дигар 87 сола вале онҳо нафақагири аз рӯи меҳнатӣ баромадаанд нафақаи меҳнатӣ ба онҳо кӯмакпулӣ дода намешавад агар онҳо нафақагири иҷтимоӣ бошанд ба онҳо анамин кӯмакпулӣ 37 сомона дода мешавад ва як чии муҳими дигарро мехостам қайд кунам агар моро мешунаванд ана ҳамин дар мавриди қайд кардани аъзои оила ва дар анаму катакҳо пештар ин набуд дар ҳамин анкета дар ҳамин анкетае ки гуфтем ку саволҷавоб ҳаст дар ҳамун анкета ҳозир ҳаст ҳозир пештар фақат буд ки нафақагир ҳаст ё не ва чанд нафар нафақагир муайян мешуд ин баи ҳисоботи оморӣ айни замон бошад аз 1 январи соли 2026 дар ҳамин анкетаҳо бояд дуруст қайд намоянд ки 82 сола мусафед падаре ки дар оила хонавода ҳаст 82 сола ҳаст нафақагири меҳнатӣ аст ё ин ки нафақагири иҷтимоӣ
1: яъне кадом категория нафақахӯр аст
0: албатта ам катакҳо бояд дуруст қайд карда шавад ки ин маълумот дар барномаи иттилоотӣ вориша ва ба таври автоматӣ агентӣ ин рӯйхатҳоро мегираду ба инҳо тавре ки гуфте маблағгузорӣ аз ҷониби агентии давлати ишмоӣ мешавад аз тавассути система гирифта мешавад ва нафақагирони иҷтимоӣ синни соли аз 80 сола боло аллакай система худаш ба таври автоматӣ онҳоро дарёфт мекунад кофта рӯи вай мебирорад рӯи қоаз
1: агар ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда набошанд ин барнома наметавонад ки онҳоро ба таври дуруст
0: на ба ҳамин хотир комиссия ҳаст ба ҳамин хотир анҳамин нозир коргузоро дар сатҳи ҷамоатҳо имрӯз онҳо мусоидат намуда истоданд ки ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда шаванд сари вақт ба бахши шумои аҳолӣ пешниҳод шаванд
1: охирин шунаванда салому алайкум шуморо гӯш мекунед мутаассифона متاسفانه علاقه کنده شد ما در مورد همون برنامه و بلانکه ها و حجت های تصدیق کننده ای که اگر ما بودو خطو پور کرده شود این برنامه نمیتواند که معین کند که شما هم چویله کم بیزاد هستید یا نیستید پس بر میگردد حجت های شما یک ماه دو ماه سه ماه دیگر باز میموند بخاطر ایلاوتن باز رفته مراجعت کردن و بعد شکل درست پیشنیاد کردن خیلی وقت رو باز میگیرد
0: البته درست قد نبودید ба хотири оне ки бо мақсаде ки ана ҳамин корҳо такрор наёбанд ҳамин камбудиҳо такрор ба такрор нашаванд аз ҷониби агентии давлати ишмоӣ бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва ишмоҳоли ҷумҳури тоҷикистон семинарҳои омӯзишӣ баргузор шуда истоданд аллакай чор қисмати семинарҳои омӯзишӣ дар вилояти суғд дар нозир коргузорони шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва айни замон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон анамин семинарҳои курсҳои омӯзишии дуруза семинарҳои омӯзишӣ барои нозир коргузорони сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор шуда истодааст ва имрӯз имконият медиҳанд ки соҳиби сертификат мешаванд ва тамоми он марҳилаҳои ба қайдгирии муроҷиати шаҳрванд баррасии ариза бо комиссия якҷоя кор кардан дуруст пешниҳод шудан пур кардан мусоидат намудан дар дуруст пур кардан ва сари вақт баррасӣ шудани ариза онҳо тамоми ана ҳамин қисматҳоро омӯзиш мегузаронад фикр мекунам ки соҳиби сертификат шудани ҳамин кормандо бо масъулияти онҳо зиёдтар мешавад дар
1: иҷрои коргард мо итминон мекунем ки кор бозам беҳтару хубтар дар сатҳи ҷамоатҳо шавад агар дар ҷамоат кори шаҳрванд анҷом ёбад фикр мекунам ки дигар илоҷи ба мақомоти маҳаллию бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ рафтанаш дигар нест агар дар ҷамоат ҳал нашуду худи бахши ҳифзи иҷтимои аҳолӣ мақомоти маҳаллӣ кораш анҷом наёфт маҷбур аст ки ба шаҳри душанбе ба агентии давлати ҳифзи иҷтимои аҳолӣ вазорати тандурустӣ муроҷиат кунад ин аввалин ва охирин суҳбати мо нест гу рафтор абдурасулова ман изҳори ташаккур мегӯям барои ҳамкорӣ барои даъвати моро пазируфтан омадан иштирок карданатон ба шумо ба аҳли кормандон ман барор мехоҳам омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро муборак мегӯям ба ҳама шаҳрвандони кишвар саодати зиндагӣ таманно дорам ин буд барномаи имрӯзаи гардаст ифтодаи бигирӣ то ҳафтаҳои дигар хайр то суҳбатҳои навбатӣ
5: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед пас бо садои душанбе бипайвандед

0: Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102 и 2 FM.
1: Итилои дақиқу сари вақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати муовини раиси Маҷлиси намояндагон Азиз Биёзода ҷиҳати иҷрои нақшаи чорабиниҳои амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июли соли 2022 вобаста ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат муҳокимаи парлумонӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз Маҷлиси намояндагон хабар доданд. Азиз Биёзода иброз намуд, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳё ва рушди саноат як қатор чораҳои заруриро андешидааст, аз ҷумла се ҳадафи стратегии миллӣ: истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникасионӣ ва таъмини амнияти озуқаварии заминаи асосии рушди саноат гардиданд. Гуфта шуд, ки ҳадафи асосии саноати кунунӣ бо суръати мамлакат ин ташаккул додани соҳаи саноат ва дар асоси он ба сатҳи баланд бардоштани иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад. Бо мақсади амали намои ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунунӣ бо суръати мамлакат, ҳафт барнома ва консепсияи рушди соҳаҳои мухталифи саноат таҳия шуда, айни замон мавриди амал қарор доранд. 18 июн муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эдибек Қаландар бо намояндаи махсуси раёсати амалкунандаи Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва Швейтсария оид ба пешбурди муколама ва таҳкими эътимод Серж Румин мулоқот намуд. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо доир ба масъалаҳои мубрами амнияти минтақавӣ табодули назар намуданд, ҳамзамон ба масъалаҳои амнияти сарҳадӣ, ҳифзи муҳити зист ва ҳамкорӣ дар соҳаи захираҳои об ҳамчун омили муҳими таҳкими субот ва рушди устувори минтақа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. Ҳамсӯҳбатон ҳавасмандии худро барои таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ таъкид намуда, омодагии худро барои тавсияи ҳамкории амалӣ дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак изҳор доштанд. Дурнамои ҳамкорӣ дар самти идоракунии устувори захираҳои об, рушди гидроэнергетика, ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Душанбе зимни мулоқоти директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Аминҷон Гулаҳмадзода бо намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар ин хусус Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология хабар медиҳад. Дар мулоқот таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ, татбиқи роҳҳои аз ҷиҳати экологӣ асоснуки рушди соҳаҳои гидроэнергетика, ҳифзи экосистемаҳои обӣ ва таҳкими амнияти экологӣ зоҳир гардид. Аминҷон Гулаҳмадзода натиҷаҳои лоиҳаҳои илмии таҳқиқотии амалишаванда ва афзалиятҳои рушди минбаъдаро дар бахшҳои мухталифи обӣ, гидроэнергетика ва экология муаррифӣ намуд. Дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии гурӯҳи корӣ байни идоравӣ оид ба мониторинг ва арзёбии ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ баргузор гардид. Дар ин хусус вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Дар ҷаласа раванди иҷрои барномаи давлатии такмилу таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 барномаи давлатии рушди соҳаи ба қайдгирии давлати молу мулки ғайримаъқул ва ҳуқуқҳо ба он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва барномаи давлатии солимии репродуктивӣ барои солҳои 2023-2027 баррасӣ гардид. Оид ба рафти татбиқи ин ҳуҷҷатҳо аз ҷониби муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Бадриддин Музаффарзода, муовини раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзовали Сафар Маҳмадзода ва сардори раёсати ташкили хизматрасонии тиббӣ ба модарону кӯдакон ва танзими оилаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Зоҳир Набиев рӯнамо пешниҳод гардид. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Метавонед дигар хабару гузоришоро аз шабакаҳои иҷтимоии радиои Садои Душанбе пайгирӣ намоед.
1: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: гузориши муфассал.
2: امروز در جمعیت سهامی کشاده برق تاجیک تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمانزاده عثمانعلی جلسه گروه کاری دایر گردید که در آن مسئله پیشگیری تلفات و غیر قانونی استفاده نیروی برق در 5 مای سال 2026 و رفت اجرای سپارش های داده شده کمیسیه کاری دایم عمل کننده از 18 فوریه سال جاری آید به پیشگیری استفاده غیر قانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در فیلیال شبکه های تقسیمات برق نایه های تابع جمهوری мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саттурзода аз рафти ин ҷаласа.
4: Ҳозирони гиромӣ, ҷаласаи корӣ оғоз менамоем.
5: در جلسه کمیسیه کاری اوید با کم کردن تلفات نیروی بر در شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه های تابع جمهوری که تحت رئیسی عثمان علی عثمان‌زاده معاون سروزیر کشور جریان گرفت، نمایندگان وزارت و مقامات قدرتی اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی، مقامات جهه حکومت دولتی شهر و ناحیه های تابع جمهوری و شهر نورک و ناحیه یوان ولایت خطلان و مسئولین و کارمندان شبکه‌های تقسیمات و فروش برق از ناحیه های مذکور شرکت نمودند. نخست معاون سروزیر کشور با یادآوری از دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون آید به پیشگیری نصب و استحصال کریپتو اسعار و تجهیزات استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی استفاده نیروی برق اظهار داشت.
4: فعالیت شبکه‌های نویوی تابع جمهوری در سمت کم نمودن تلفات کمی هم کم شده باشد در مجموع به طلبات جوابگو نیست. دوزی ادامه دارد. اضافه نویسی بعضی کنترلدارا و اینسپکتورا ادامه دارن. امروز نسبت همین کمبودیو ما چاره قطعی میبینیم. سپارش های قطعی میشود.
5: سپس سرور عظیم‌زاده معاون پرکرور ژنرالی جمهوری تاجیکستان وابسته به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیه کاری وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌های آشکارگردیده در فعالیت فیلیال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری گزارش منظور نمود و تاکید او در 5 ماهه اول سال جاری در مملکت تلفات نیروی برق از 26.166 به 16.163 فویز رسانده شده در عموم 10 فویز ایش یافته باشد هم هنوز هم در این سمت قانونشکنی ها در شهر ناحیه های تابع مرکز به مشاهده می رسند.
6: تلفات نیروی برق در شبکه برقی شهر ناحیه وحدت از 27.149 به 20.171، رودکی از 28.158 به 18.194، ترسونزاده از 21.178 به 18.129 و شهرینو از 28.144 به 18.125 فویز کم شده باشند هم اما این نشان دهنده خونه کننده نمی باشند.
5: و معلومات الهام الدین ولی زاده معاون وزیر کارهای داخلی کشور دوام 5 ماه اولی سال جاری از جانب این مقامات 35 گروه کاری تشکیل گردیده و زیاده از 4553 منزل 165 کارخانه دولتی و 23 کارخانه خصوصی تشریف آورده استفاده مقصدناک نیروی برق را مورد سنجش قرار داده 26 حالت قانونشکنی را آشکار نموده اند.
7: با مبلغ 2,099,891 سومونی برقرار کرده شدند. از جمله شهر تورسونزاده 5,145 سومون، شهرنو 139,305 سومون، رودکی 466,420 سومون، رودکی 12,989 سومون، ورزو 101,273 سومونی، وحدت 1,350,433 سومونی، روغون باشد 4,217 سومونی می باشد.
5: در ادامه جلسه همزمان توربان خال محمدزاده رهبر اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت کشور و نمایندگان دیگر شهر ناحیه های تابع مرکز آید به کم کردن تلفات نیروی برق و مشکلات در این سمت در شهر ناحیه ها جای داشته معلومات منظور نمودند. قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه های برق شهر و ناحیه های وحدت، تورسونزاده، شهرینه و رودکی به نظر می رسد که از معیار زیاد می باشد. تاکید گردید که نسبت رهبران شبکه های برق و معاونان آنها نظیر و نظارتچیانی که در حالت از عهده وظیفه نبرآمدن چاره های ضروری اندیشیده شده از کار آزاد کرده شوند. تاجیدین ساتورزاده، صدای دوشنبه.
8: شیرین‌آبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

0: دست جان
1: نوای وقت نوای جاویدانی است
2: نوای وقت نوای زندگانی است
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه
3: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пураз самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якояки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем

0: وقت است
1: نوای وقت نوای جاویدانی است
2: نوای وقت نوای زندگانی است
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه
3: дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат нисори қалбҳои пурас самияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радио садои душанбе ҳастанд барои якоеки шумо сиҳатмандӣ пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем